0: 예코코 에이카츠와 케키로나라 위치키타이와 하이타마츠 금메아키테우르 금메아키테토마 히키누쿠 히키라니 이아라라 아쿠와이카모 히레레타우와이키테모 아나타우라가 에카라에마우아오 루아이테페누아 시하이토키리 코타쿠타니모우 Koita kwari roi te pare kura nei. Hoki atu ki Hawaii ki haere. Hoi wa te whakapono, o ngā kura pairangi, ko tai mai ki te mura whakatai tai. Kei konei a hato tīpene, a hato pāora, a hato hohepa, a hukarere. Kei konei hoki mātau, a te kāreti o te aute.
1: Whakata mata kia kaha!
0: Tikuna e nei kōrero kia mānu i te puna whakaaro. Po muti te tangi o te pere, kai ngā kura pairangi te tai mai aia nei.
2: Tūala ui te roa!